Joo, mitään mä näin korolia kajittiin, kun joo, kuttiriammo, niin on jonkun raaluaina. Pitän minun mara maari kuttara vangata minun, pingo reipingo, kaamu nokko. Tuolla kun niin marang tauin, marang maari kuttara on, ja pitän minun mara vangata minun, kangulungin marakkaan kun niin ennen, ruumtuin. Kadeang balang kun akan, pitän napur niin kalvin ko. Kun nää munokko, kangon ja jauri jauri, kariak mun reipingo. Kamari kuttaren mara. Palana pelikangon niin kurpan mirna jurngon mari kuttara. Joo. Kalvin kuin napurung marin. Wanga ka jurngo. Joo. Ka ngain to kalvin kuin jaka kariak nyan kuttara yuna. Jurngo ka wanga. Balanya tao nongo. Marangon ni korol korol go ga kanyetingo marakan bingo leu iro kangon ni marang bel mangoro ngora da da iro pichar mara machin ngai marang wangan yak ka pyak mare utur biak